0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kita semimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mengedimpet pilu dan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu Akbar Allah.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengue.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Koyloh kanangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos kaya nondit oserut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manji lo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewayo-wayo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokou toinsanan.

Berus tatana kadau kobasanan tadau keamatan Narcissus. Ya tapi kau sinding dat ketilambus itu timpu-timpu dat keamatan diti ramai demi kidengau sinding-sinding dat arayat keamatan kidengau takau mai ti sinding di matinin yukim keramaian pisang puruan Sabah BFM masenang kepiah.

0: Meneguang kakatahun tadan takanan sompemugunan, Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasaan sektor kewaigan pagun, tak sesari pepengkawas wansai dat menamung ketinggilan kewaigan, olud, om kainsadud mantan wansai keratan tali pialatan, montep koti lembusan ekonomi pagun, om kesenangan bagi gion nga atamangan.
1: Bagaimana kesari kesenimbahan prosesun kesenimbahan di Karanghanu sini-sini di Tengah Senang?

Ya tapi ni kau kolej matrikulasi Labuan papaharoh de tadau ke perjistaan Susmikul det wagu it sesih de 2026 pada malam 2026 pada turu tari bulan de kawalu tari bulan ke siam de titulan ke 6 2026 pada malam. Kapal registaan ditih papampit da suang kesuangan da Susmikul Ngawid lapasan SPM mantad pentang ka paguna Sabah Sarawak wilayah persekutuan Labuan. Adik kumari gayo eh Susmikul da college matrikulasi Labuan kada diwalingai ti tari bulan ditih eh kami anda nakasuang na matrikulasi ya. Kada ko nuridih kalabayai ke pia. Kada wali ngai ti tari bulan ti kaparejistan da Susmikul Wago sesi 2026 pada malam, sesi 2026 pada turu tari bulan da ke 8 ke siam tulan ke 6 2026 pada malam. Kalau tak nak kita daudat ke isem tada audat ke 2. Ed College Matrikulasi Labuan. Katimpun jam ko turu telu na pada Suaban. Gisem jam ke telu telu napa dan sesedapan adiham anaru ditimpu da teru magister iti kada ko ngayamit kemayan da tatuang nak ya hingga nama tiga biar pupa register da tuang kadapan nama kita tuang ambil lah puam sumarap kau nah teka mawal kau nah dat may register nga tumian aku ayin da badawal kapiya kia tu harait mata sedo manau nagi nanti suaban kia tengah ada wam karikat nagi amila po ba kadapat tengah tu ang karikat nagi eh tiba ni kau mundarang toko peteru hai kawago makin ang otak sinding dat gati lembus sinding mata di Stanley Supin eh tanda kesenangan ko Sabah BFM senang kapiak.

Pasarahanat atanaknu det au momonsoy kawayawaya diti id media sosial. Au manahak ngaran dit otopot kata laluan internet ngaran det sikul am gambar matulun dit au otutunan. Au mengukab email mantan tulun dit au otutunan. Au menimbar nununu message dit potodon am kapangintanon kakasahon. Au merubat isai nopo it otutunan mayat media sosial. Apa popi dat nununa po gambar tai status dit au asenong mantak media sosial. Au menurat dat nununa po boros tai ke komen dit au kasenangan dat tulun suai. Semua nu lang tako magibo boros mayat media sosial na po ngau sili pemitanan kumad tanganak tako. Ngayon senan tako mamugunag kasenangan internet dat lobin asenong.

Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makarampot am masigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabaya ra Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Kulita sundung tu adu ubasanai mintong ido giti koon kulita ubu humabus o mengungsi kulita poluputon tosi sikap pumatinumungan menguasa nung noko kita doki vautanak pinatimpon idswang kulita.